zaboraviš Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem. I nećeš srećna

da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: smatraju nas.
1: Igrajmo sad, mademoiselle.
0: U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la, oh.

Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesan.

jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto čute lepe usnete, šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar, a uskoro je i venčanje, la la la. Oh, mademoiselle Lise,

pre, ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut, a ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Liz, na svadbu vašu doći ću znam. O, mademoiselle Liz, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.

Zašto se setih one daleke večeri, srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.

0: Space.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.
2: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

Ja sam počela u stvari od omladinskog festivala Mladi pjevaju proljeću. I tamo sam došla, onako Raja me natjerala. Kod nas u ovoj školi za primijenjenu umjetnost više su svirali nego slikali. Tako da sam ja jedna od tih bila. I Đorđe Novković bio u komisiji i kaže, aj ti mala nauči, kaže, moju pjesmu Stari Pijer, kaže, pa dođe, ja objesla usnu harmoniku i pjevala Bob Dylana. Međutim, pošto na engleskom se ne prihvata, ajde, kaže, kući pa nauči. Tako da je to bilo moje krštenje u stvari, ako se tiče estradnog uopšte doživljaja i iskustva. Neposredno posle toga Ujak me pozvao na odmor u Njemačku. Međutim, njegov basista je napustio bend i on je mene zaposlio kao basistu. Tako da sam obišla, ne znam, nekoliko evropskih zemalja tada. Bila 2,5 godine, 3 i tako. I odlučila da se vratim u Sarajevo, da završim likovnu srednju, da diplomiram. Pošto nisam diplomirala, otišla mala, da sviram malo. I kad sam se vratila, mislila sam da ću naravno nastaviti putem slikaštva. Međutim, prilike su bile takve da sam morala zarađivati za život.

0: Samo se vi ljuljajte. Doljuljajte k meni. Bliže, još bliže.
1: Hej, Majo, vidi žabu. Baš je smiješna. Čuči na stabljici i gleda nas.
0: Zdravo.
2: Stvarno, žaba. Šta tu radite, žabo?
0: Ljuljam se, kao i vi.
2: To vas veseli?
0: Naravno, to strašno volim.
2: E, onda ćemo vas još jače zaljuljati. Pomozi mi, Vili.
0: Samo mi dođite bliže. Bliže.
2: Hop! Još jače!
3: Hop!
2: Još jače!
0: Oj, letim sve jače.
4: Mota me, mota bolest! Stanite! Stanite, dosta je bilo!
2: Još samo malo jače!

0: Joj!
1: Boli vas? Oprostite.
2: Čekajte, samo skupo će vas ovo koštati. Molim te, pčelice, pomozi mi.
1: Evo odmah.
0: Bolje nemoj.
1: Ali moram mu pomoći.
0: Slušajte, žabo. Vi možete sama ustati.
2: Zajedno bi mi bolje prijali.
1: Vili, vidi kako se napuhnuo.
2: Čudite se. Vi, pčele, to sigurno ne znate.
1: Baš ste smiješan.
2: Ako te to veseli, mogu ti pokazati kako to radim još više. Hm?
0: Nemoj, Majo. Može ti se nešto desiti, da znaš da žabama služimo za hranu.
2: Gluposti. Nepovjerljivi ste previše. Mi žabe ne jedemo, pčele. No, to rade žabe krastače. Možda sam kao dijete i progutao, naravno zabunom koju pčelicu, ali moram priznati da nisu ukusne. Fuj, fuj, fuj, fuj, fuj, fuj. Sad bi mogli pasti na ljepak.
1: Što? Da nas može pojesti žaba krastača?
2: Ma ne, vas sigurno neće. Ja znam čitati budućnost i znam da vas neće pojesti krastača, već...
1: Vi znate čitati budućnost? Onda sigurno znate što ćemo raditi sutra u podne.
2: Znam, znam, znam.
1: Znam i ja. Sutra ću letjeti po livadi, a Vili će zadovoljno dremuckati od sitosti.
2: Mala moja... Sutra ćete vas dvoje biti plijen u paukovoj mreži.
1: Nemoguće.
2: Smirite se. To sam ja rekao samo ovako. Kao primjer.

0: Neće se desiti.
1: Vidite, pčele to nikada ne znaju. To znam samo ja.
2: Istina.
1: Istina.
2: E, onda nam ispričajte što će se nama desiti sutra.
1: Dođite bliže, da me bolje čujete.
2: Evo me, dolazim.
0: Nemoj, Majo. A što ako je imala tetku koja je bila žaba krastača, koja ju je naučila jesti pčele?
1: Mogu vam reći samo to. Sumnjivcima, kao što ste vas dvoje, najčešće se nešto dešava.
0: A ne, ne, ne, ne, ne strašite nas.
1: Istina je, istina. Mm-hmm.
0: Kvragu i žir!
1: Aha.
0: A kako to da niste znali da će vam žir pasti na glavu?
1: Znao sam ja to samo. Nisam se sjetio.
0: Ništa vi ne znate. Da ste znali što će se desiti, sigurno biste se sjetili da će vam na glavu pasti i drugi žir.
1: Sada se i dalje mučimo. Djeca su i onako za me slabljeni. Potražit ću ja nešto drugo.

0: Majo! Majo! Kiša!
1: Zašto vičeš, Vili? Tu sam!
0: Gdje? Tu?
1: Tu, u šupljini ispod tebe!
0: A što ćeš sad?
1: Odmarat ću se, šta bi drugo?
0: Onda ću i ja. Majo, zdravo!

rega, rega, rega, rega, pak. Kada padne prvi mrak, ja obučem zelen trak, uzmem tanki štapić moj i započnem koncert svoj. Rega, rega, pak, rega, rega, pak.

0: luda?
1: Mrvicu simo, mrvicu tamo. Došla su teška vremena, Malecki, i svatko mora brinuti za sebe.
0: I mene su to učili, ali zaboravio sam.
1: Kod kukaca vlada pravilo da u slučaju potrebe uzmeš drugima ako zatreba. Razumiješ li?
0: Razumijem.
1: Hej, samo nismo se dogovorili da počneš tu.
0: Kako mi cvili u želucu? Sva sreća, vidim da je tamo još jedan cvijet. Ipak sam te našao. Peh, netko je već bio na njemu. Ovo više ne mogu preživjeti.
2: Oho, netko je tu. O, pa to si ti, Vili.
0: Pričinjava mi se Maja.
2: Vili, šta ti je, Vili?
0: Prokletstvo halucinacije, to je stvarno kraj.
2: Ma šta trabunjaš?
0: Da, to su samo priviđenja. Ja umirem. Ne želim umrijeti. Postupit ću kako je rekao bombar.
2: Ma ja te ništa ne razumijem.
0: Pčelice to ne volim činiti, ali kada moram, onda moram. Evo. Ajme. To je stvarno bila prava pravcata Maja. Hej, Majo! Vrati se! Majo! Majo. Majo, što nije u redu?
2: Ovo je već previše. Prije si me udario, a sada pitaš što mi je.
0: Majo, oprosti. Stvarno nisam znao. Jo!
2: Šta je? Vili, šta ti je?
0: Želiš li odgovor, donesi mi brzo nešto za jelo.

0: Evo, pojedi još ovo i bit će sve u redu. Čuj, Vili, da nisi slučajno dobio zadatak da me dovedeš natrag u panj i zato me stalno uhodiš.
1: No, kako možeš pomisliti tako nešto? Bio bih veseo kad bi i svi bi se veselili zbog tvog povratka.
0: Ali neću. Lijepo ih pozdravi. Možda ću jednom svratiti, ali za sad to ne dolazi u obzir. Previše je stvari koje još želim upoznati. Da znaš, još me dugo, dugo neće biti natrag.
1: Znaš, Majo...
0: Šteta da si ti takva ljenčina pa se stalno izmotavaš da ne znaš letjeti. A bilo bi nam tako zanimljivo kad bi zajedno...
1: Ma da, samo ja...
0: E pa onda ništa. Zdravo, Vili.
1: Majo! Majo! Idem i ja!

Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije.

singla Mastersa u Madridu izborila je Ukrajinka Marta Koščuk. U finalu je savladala Ruskinju Miru Andrejevu 6-3, 7-5. Finalisti singla tenisera Mastersa u Madridu, Italijan Jannik Sinner i Nijemac Aleksandar Zverev na mrežu će u 17 sati. Prvi je ranije u polufinalu prošao Francuza Artura Fila 6-2, 6-4, a drugi Belgijanca Aleksandera Bloksa 6-2, 7-5. Pobjednik trke sprinta u okviru velike nagrade Majamija je pilot McLarenove Formule 1, Britanac Lando Norris. Iza sebe je ostavio Italijana Kimi Antonellija u Mercedesu i timskog kolegu Australijanca Oskara Pjastrija. Pole position za večerašnju glavnu trku izborio je Kimi Antonelli. U prvom će redu biti i Nizozemac Max Verstappen u bolidu Red Bulla. Start je zakazan za 19 sati po srednjeevropskom vremenu. Antonelli je prvi u poretku pilota, sada sa 75 bodova. Njegov timski kolega Britanac George Russell je drugi sa 68. Mercedes je prvi tim sezone sa 143 boda, Ferrari ga prati sa 98. Toliko o sportu za sada, još kratak pregled za kraj. Iza nas je i drugi radni dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Buba Mara Akademac 7-3 u prvom susretu polufinala play-offa premijer lige Bosne i Hercegovine u futsalu. Rukometaši odigrali utakmice 25. kola premijer lige Bosne i Hercegovine. Filadelfija izborila plasman u četvrtinu finala play-offa NBA lige. Ukrajinka Marta Koščuk pobjednica je singla teniserki Mastersa u Madridu. Pobjednik trke sprinta u okviru velike nagrade Majamija je pilot McLarenove Formule 1 Britanac Lando Norris, a pole position glavne trke je izborio McLarenov Italijan Kimi Antonelli. Svako dobro želim.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
2: Dobro jutro, dragi slušaoci. Ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate Sedmodnevno, emisiju u kojoj se trudimo da shvatimo šta se dešava u državi, iako se država već odavno ne trudi da shvati šta se dešava s njom.

0: povećanje korištenja fosilnog plina za 6 puta nije u skladu sa onim što smo mi potpisali i onim sa onim što praktično Evropa planira da radi, odnosno sa dekarbonizacijom društva do 2050. Dakle, projekat Južne interkonekcije kojima će se povećati korištenje plina, fosilnog plina za 6 puta u Bosni i Hercegovini je svakako promašena investicija koja nema budućnosti i za koju ćemo imati velikih problema i tražiti od Europe sredstva za nekih 10-15 godina za pravilnu tranziciju iz gasa, kao što sada tražimo za pravilnu tranziciju iz uglja.
1: Profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Hazim Bašić ističe da je Bosna i Hercegovina izmjenama zakona i uvođenjem privatne kompanije u proces izgubila status subjekta u odlučivanju.
2: Prvobitna mreža se prebacuje do Jajca i do Tuzle. Dakle, imat ćemo situaciju da u tom trokutu posuše Jajce, Tuzla i ovo Čapljina kompletnom energetikom zapravo dominira, odnosno upravlja neko drugi. Potpuna ovisnost o plinu, grijanju, električnoj energiji će biti malte ne o samo jednoj u Hrvatskoj. Na kraju krajeva. Pogledajte, od početka je ovo zanimljiva storija. Prvi razgovor o južnoj interkonekciji u priču ubacuju aerodrome. Pa u neko doba se ubacuju plinske centrale i evo, ekskluzivno, danas ubacuju se podatkovni centri. Je li to konačni interes možda? Ko pita nas, hoćemo li mi to? Dakle, gdje je tu suverenitet države Bosne i Hercegovine?
1: Dakle, projekat se prodaje kao bijeg od ovisnosti, a kritičari tvrde da zapravo samo mijenja dobavljača, ne i logiku ovisnosti. Bosna i Hercegovina, koja i onako koristi relativno malo gasa u ukupnom energetskom miksu, ulazi u skupu avanturu čiji ekonomski i klimatski efekti ostaju neizvjesni. Federalni ministar Vedran Lakić zadovoljan je projektom i navodi da ni domaće kompanije neće biti isključene.
3: Sa ovim projektom se i BH Gas značajnije razvija, obzirom da će BH Gas preuzeti obavezu da uradi reverzibilnost postojećeg gasovoda i na taj način omogući da ovaj gasovod južne interkonekcije i postojeći gasovod budu kompatibilni. Također BH Gas dalje razvija sjevernu i zapadnu interkonekciju sa Republikom Hrvatskom, što mu dodatno daje i ovaj značaj, tako da mislim da će BH Gas i dalje nastavljati energo Invest je svakako naš favorit za uvoz gasa i to ćemo i dalje držati i ono što će se dešavati u narednom periodu jesu naša nastojanja da Energoinvest svakako ostane uvoznim gasom.
1: Trenutno se gotovo sav gas u Bosnu i Hercegovinu uvozi jednim pravcem, preko Srbije i Bugarske, što zemlju čini ranjivo na političke i tržišne potrese. Nova interkonekcija bi barem teoretski otvorila alternativu i smanjila taj rizik. Međutim, ne treba zaboraviti da pitanje državne imovine kroz koju će plinovod prolaziti i trenutno važeće zabrane raspolaganjem državnom imovinom još nije riješeno. Kao zaključak nameće se to da južna interkonekcija nije samo cijev. To je ogledalo energetske i političke konfuzije regiona. S jedne strane želja da se pobjegne od jedne ovisnosti, a s druge rizik da se upadne u možda skuplju i dugoročniju.
4: U Sarajevu je ove sedmice održan ekonomski forum posvećen energetskoj tranziciji kao faktoru rasta i održivog razvoja, što je otprilike kao da organizujete skup o zdravoj ishrani usred roštiljade. Dok industrija polako nestaje, a energija nam je često skuplja nego strpljenje građana, stručnjaci, zvaničnici i panelisti složili su se da je budućnost zelena, održiva i po mogućnosti finansirana iz nekog tuđeg fonda. Govorilo se o investicijama, tranziciji i inovacijama uz neizbježne grafikone koji pokazuju kako ćemo jednog dana svi živjeti bolje, samo što taj dan uporno kasni na naš voz. Poseban kvalitet foruma bila je činjenica da se o održivom razvoju govorilo u zemlji u kojoj se razvoj uglavnom održava na nivou konferencijskih sala, dok stvarnost ostaje na rezervnom napajanju. U nastavku Ibrahim Sović provjerava da li je energetska tranzicija kod nas stvarni plan ili još jedan dobro organizovan događaj sa lošim produžecima.
5: Ovogodišnje izdanje Ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine posvećeno je temi energetska tranzicija kao generator rasta i održivog razvoja, putevi za Bosnu i Hercegovinu. Dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Meliha Bašić, istakla je važnost ovog foruma kao platforme za isticanje važnih pitanja i formiranje platformi za njihovo rješavanje.
6: Vjerujem da smo kroz dosadašnje forume postavili čvrste temelje za saradnju između akademske i poslovne zajednice kao i kreatora ekonomskih politika. To je bila vizija na početku i mislim da na tom putu istrajava.

0: asfaltu djeca pisala onim čepovima od flaša ime. Asfalt se rastopi. Pa smo mi ispod oni tendi ono fatali neku hladovnu da malo odmorimo tabane od vršine i onda nastavljamo dalje. A to je bilo neko doba kad auto prođe jedno u dva sata. Par sati pa prođe auto. U to neko ljetno doba nije bilo cuke na ulici. Ali smo samo radio i on cijeli dan svirao. Ja mogu da ovako kroz neke slike mogu da čujem recimo spikera koji kaže: a sada uz tamburaški orkestar Radio Sarajeva Kimzo Polovina i pjesma taj. Dakle, a onda poslije toga možete da čujete Frank Sinatra, nemam pojma, Strangers in the Night, a poslije toga možete da čujete, ne znam, Đorđa Marjanovića i praktično odrasteš na jednoj širokoj lepezi muzike od te nekakve sevdalinke do Domenika Modunja koji pjeva Loare.
1: Prije dolaska u Sarajevo, Kornelije je bio u više navrata upozoravan da ne ide u taj grad. Govorili su: šta ćeš tamo, to je drugi svijet, ima da slušaš sevdah i narodnjake na svakom koraku. Nakon što je došao u ovaj grad i ušao u slogu, ostao je iznenađen onim što je čuo.
2: Čim sam ušao, ja sam čuo, neko mi je rekao, pa idi tamo čovječe, oni sviraju džez. Ja rekao: šta? Džez? Pa rekao, ja odem tamo, oni igraju svi na džez. Ja skinem, rekao, kapa, skidam kapu, je, ali albama vera. I stvarno su svirali džez numere, Miles Davisa, od raznih poznatih svjetskih muzičara, teme, oni skinu, napišu note i sviraju. A ovi igraju, publika igra.
1: Još jedan izuzetno nadaren muzičar, trubač, doći će tih godina iz Osijeka u Sarajevo na muzičku akademiju. Kakav je u to vrijeme utisak na njega ostavilo Sarajevo, Keco je rekao:
3: Sarajevo je grad koji osvaja, ima šta da ponudi. Mene oduševila Bas Čaršija, sjetao sam satima po Bas Čaršiji kod duh. Oduševio me centar grada koji je imao sasvim evropski taj imidž.
1: Sarajevo je u tom periodu raspolagalo sa jednom kritičnom masom profesionalnih muzičara. Prostori, kao što su bili Sloga i Fis u to vrijeme, pružali su mogućnost svima onima koji su posjedovali određeno muzičko znanje da pokažu šta umiju.
2: Fis je na neki način vukao malo više na džez muziku, ali ne pretjerano, nije to bilo samo džez muzika kakvi. Ne, Sloga je bila mladih ljudi i u Fisu je bilo mladih ljudi. Čak je bilo i čudnih nekih igara. Recimo u to vrijeme i u Slozi se igralo na kao ono stil muzički na koji se igralo, ča-ča-ča je bilo. Ali hoću da kažem da je bilo više mladalački to u Slozi.
1: Bato se znao dosjetiti pa je često puta uz dozvolu kinooperatera unosio magnetofon u prostoriju iz koje se puštao film. Na traku je snimao tonski zapis muzike sa filma, a potom istu melodiju skidao i zapisivao. Koliki je muzički potencijal posjedovao Bato Kovač u to vrijeme, možda najbolje govori sljedeći primjer.
4: Jednom smo izašli iz kina i on je melodiju odmah sjeo i napisao je. Samo što jednom čuo.
1: Korneliju Kovaču će veoma brzo nakon dolaska u Sarajevo biti ponuđeno da postane članom benda koji je svirao jednom sedmično.
2: Tu, na Igranci, kad smo svirali drugi put ili treći put, tu je neko predložio Esada da zašto ne bi on svirao. Sad mi smo tu rekli kao podobro, ok, šta da svira. A onda su zvali Jesu i kaže šta bi ti svirao, jer on je znao da svira vibrafon isto, koji smo često ranije, kasnije koristili isto, ali ne na igrankama, nego na snimanjima. On je rekao ja bi svirao harmoniku. Pa kako sviraš, ajde da vidimo šta ne znaš od zabavne muzike. I onda odsvirao jedno, dve stvari i kao

Fakulteta političkih nauka u ime kolega, nastavnika i studenata čestitam vam ovaj jubilej i želim vam još mnogo godina plodnog naučnog rada i dobrog zdravlja. Hvala vam na svemu što ste učinili za naš fakultet, za našu nauku i za našu zemlju.

jednostavno ja sam unio jedan metod koji me je naučio moj mentor, profesor Omer Ibrahimović. Sve što istražiš, sve što napišeš, gledaj da objaviš. Bez naučnog podmlatka teško je da može bilo koji fakultet, pa i moj, a u vrijeme kad sam bio dekan, to mi se posebno dao doprinos, i to su sad već zreli ljudi, već su vanredni profesori ili redovni profesori. Trudio sam se, dakle, da nauka, naučno istraživanje, pedagoški rad, naučni rad, to bez naučnog podmlatka nema perspektive.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Poštovani slušaoci, dobro veče. U jednoj od prethodnih emisija Zvukopis predstavili smo vam dvojicu braće, pijanista koji su snimili dupli album pod nazivom Mozartovi koncerti za dva klavira i orkestar. To su Artur i Lukas Jusen, pored kojih svira orkestar Akademije Santa Marina in the Fields, kojim diriguje Sir Neville Mariner. U ovom izdanju slušamo Mozarta, Beethovena i Schuberta u njihovoj interpretaciji.

nije zadatak prosto parlamenta. Parlamenti, države, vlade bi se trebali toga suzdržati. Ali sad, šta mi ovdje imamo problem? I to vrlo često se kod nas to onda koristi kao neko opravdanje. Recimo, mi imamo neke rezolucije, iako ja mislim da ni oni tu nisu trebali donositi, ali ne znam, Europskog parlamenta, o ne znam, rezolucije o totalitarizmima, totalitarnim režimima i tako dalje. Ja mislim da ni oni to nisu trebali donositi, ali kad su donijeli onda

Došao sam do ponora i jasno vidio da preda mnom nema ničeg osim smrti. Sila koja me gonila iz života bila je snažnija od mene. Činilo mi se da je život glupa šala koju neko zbija sa mnom. Može se živjeti dok smo opijeni životom, ali čim prođe pijanstvo, onda se vidi da je sve samo prevara, glupa prevara. Ličio sam na čovjeka koji je zalutao u šumu i koga je uhvatio strah što je zalutao.

0: Noć se već spustila nad Jasnom Poljanom. Umornom putniku ostalo je još malo vremena do rastanka. Ali njemu su pomalo čudno zvučale riječi koje su nekim slučajem zabilježene baš ovdje kada se Tolstoj obraća dječacima iz Jasne Poljane, kada im se zahvaljuje i poziva ih da čuju ono što će govoriti.
1: Спасибо, ребята, заходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шевелитесь. А то есть такие, что не слушают, а только сами шевелят. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет.
2: Учите добро. То, что вам сада говорим, бит ће вам нужно. И запамтите, када мене не буде.
0: Ima pomalo sjete ovim riječima, kao i u Tolstojevom pismu Sofiji Bers, kada je odlučio da se odvoji od porodice sa mnogo bola, ali i mnogo ljubavi.
2: Riješio sam da učinim ono što sam htio već odavno učiniti. Da odem. Zbog toga vas molim da mi oprostite, ako vas moj čin rastužuje. A osobito ti, Sofija, pusti me da odem. Ne traži me. Ne ljuti se na mene. I ne osuđuj me. Zahvaljujem ti i stalno ću se s ljubavlju sjećati onoga što si mi pružila. S Bogom, draga Sofija. Volim te.

0: Negdje među njegovim hartijama nađeno je ovo pismo. Nije imao snage da ga odmah uruči i zato je na koverti napisao:
1: predati poslije moje smrti mojoj ženi Sofiji Andrejevnoj.

0: Već čitav sat se probijamo od aerodroma Šeremetjevo kroz guste ulice Moskve. Tada tek shvatamo kako se taj moskovski Broadway, ulica Maksima Gorkog, mijenja sa prvim sumrakom. Sve ono blještavo još se više ističe. A sa prvom koprenom noći i spomenici postaju nekako ljepši. Ulica Maksima Gorkog. Ima li igdje ulice tako pune svijeta kao ovdje? Vi šetate, za trenutak zastanete kod spomenika Maksima Gorkog. Ili pogledate na izloženu fotografiju u pozorištu Gorki. Tada se u misli vraćaju pročitani redovi pisca, koji je u svojoj burnoj mladosti bio i poslužitelj na lađi i statista u pozorištu, i pekarski pomoćnik, a zatim novinar, glumac, režiser i veliki pisac. Ušli ste u prodavnicu gramofonskih ploča, tu u ulici Maksima Gorkog. Mladić i djevojka razgledaju zvučne albume. On se odlučio da uzme odlomak iz Evgenija Onjegina, a ona ploču sa glasom Maksima Gorkog, jer on je njen idol. On govori sa pozornice na kongresu sovjetskih pisaca.
1: Uvažajeni tovarišć, mne kažu, što zdis srednjerno často proiznosice ime Gorkova s dobavljenjem izmeriteljnih epitetov, veliki, visoki, длинni i tak dalje. Не думаете ли вы, что слишком подчеркивая и возвышая одну и ту же...
0: Чудновато, као да сте баш у томе тренутку прочитали негде оне његове речи, посвећене вјеснику буре.

0: не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданье золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь...
1: Не жалим, не зовем, не плачем. Sve će proći kroz belih jabuka kad i zlatom venjenja zakačen, neću biti ni ja više mlad.
2: Ove stihove čuo sam toliko puta lutajući Rusijom. Recitovali su ih sa uzdahom studenti u Moskvi i Leningradu. Šoferu u taksiju rekao sam: Hotel Leningradskaja. Želja mi je bila da prije razgledanja Ermitaža, Neve i njenih mostova vidim sobu broj 5. Ali šta ćeš vidjeti tamo, putniče, rekli su mi u hotelskoj recepciji. Ta, ništa se nije moglo vidjeti kada sam ušao u tu sobu na prvom spratu. Nema spomenika. Nema nigdje na zidovima obilježenih stihova. Samo sumorna tišina i običan hotelski inventar. Ali za trenutak, dok sobarica sa ključem čeka i čudi se mojoj znatiželji, učinilo mi se da slušam toliko drage stihove.
0: Šagane ti moja, šagane, potomu što ja sjevera, što li, što luna tam ogromni v sto raz, kak bi ni bol krasivši raz, on ni luči...
2: Otišao sam ipak da vidim iz puste radoznalosti. I da se tu sjetim riječi Maksima Gorkog. Jesenjinova drama je ono što bi se reklo udariti zemljani lonac o gvozdeni. Drama čovjeka sa sela kome je grad nanio smrtnu kaznu. I da još jednom čujem glas umrlog pjesnika sa gramofonske ploče.
3: Vješanja, kravi je mut, što ti, gdje, ili... Сиденье калекам! Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Я три дня и три ночи искал ваш мед! Тучи севера сыпались каменной грудой! Правоем путь!
2: Ove riječi zabilježene su 1922. godine u Moskvi, kada je plavokosi rjazanski mladić recitovao svoje stihove iz poeme o Pugačovu. A Gorki je kasnije rekao da je to Jesenjin čitao potresno.

0: a oko 24 stepena.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jaliman.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.

Svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio